cho quý ngài yên chung dinh quá cân tờ hà ra bụt cho gái tê biên hòa cân ra đất nơi

Hồi pro nhìn hồi mang ôm rơ kê lơ Nàng hồi mô chô quay ngay Rơ mang nó ra mang con nơ lưu đời Hơi hơi hơi hơi

cho tác nên ông dùng hey hey cho quý ngày hey hey hey hey hey hey

bên. Cho quý ngơi ai được khai bê mà râu âm ôl nó nà tạc nên hơi à hơi hơi hơi